Време да се клене. Само тренутак, немојте ми се, само да се устимај жице. Ипак звучи колко толко лепо.